0: mpeja mayim
1: ase ewo nsansu bi wo yen so a ehese enka minister e kasa no o tedi ayo tenza so ne cover private school ka minister bebo private school go enko beto ne sa bi afre yen aka tete yen so ni school so ne nyede enka sa ye tia bi mo ne se efi me santen de se be eduo num 50 years a private schools abo mai ni ene ade ade da ye graduation ya yen ya wo how bia ewo enji no sa se private schools ene public schools graduation won se ma aka ta
0: Opani nana kwasi jetua wono na ankrankro suku o mai mu oda wono mano nene e na wote ye
2: ene dai e na ewiase nyina eyesi wo se World Forgiveness Day na se da anka yemfa bone enche na nso obi ho nom a sebe unya kotia na naso a urade nkita den onye mu odisa no de akodaka menam tie de dano na akokohwe nanim a okana nim azizuze ya krofo ho adwen bone nkwa na je ntim no de ko ensie do ade ha dwene na odokotani bi a ne ye ono ne nim de no enipa adwene no se de si ye adwuma fa ye be friend se psychologist Derek Opon ade de afutu o ma se ena sa dai e da soronko a ye si ye mfani nkomo mfa ye bone fafire ene se ye de bone eche ho obi akwa asori akwa ko hunu sampa ye ja wo suru di hunte fayemfom so che ye se de de che wo mo afom ye so no duru ho no a obeka so onye fa nya adwuma wo se saudi obi ho asem eche omu na wo amfa bone ancha e wuzunso so bone bebre e wo apom den kura so na wanka sa wabra bono so so kura no e wo se de esi etete ne fa
3: de dikai ota jengen side no ho a yawo no ebetimi ama o akuma yawe because nipa wo ho time bia bibi be ka wa jengen no se eye bufu se eye ehu se eye stress se ne sitie bia no se o ma side no ewa o mu a de dikai ne se e ma ohunam no omu no o se o de extra strain and stress eto ohunam bia so enti na you know eye sa na chese enche se nya yare ne be kan wa bibi fufu ne betimi ayo
4: It was very bad. And Ronaldo, yeah, me good. Me best player. My favorite player, Ronaldo. And Merino super Arsenal. The Arsenal now main penance. So, me now Merino say you Ronaldo film me there. Merino the near Arsenal. They meet me from your mother. Me time almost kusitama.
0: Abrantie de ne dia no odene papa na sabre de ye pege mu akroya na nyame adomo a fia de ebei na amase opani aban asafo ne kojo nyako ye be di no 1 week wo enye na basa na na ochiso
2: what's 1 week na be
0: de blue fine don't na ochiso no so na yabeye bi wo kaso sipa abase ye meme nda ebe na ochi
2: ye me nyana basa na ye ntwen kaso ade
0: ebi aye
2: zao my own view na
0: ndi ye restaurant of no so mo che no so mo
2: ye hwe na unim se ye nua your friend is saying abanti Mohamed Radio.
0: Nipa perfume.
2: Ni reporter or wo dunkwa. Mpotemo na nipa perfume. Nti yesre Yes, sir.
0: Fentem frem.
2: Kwa mikule nu ena yeti wa ne boye chido moha. Adumu kasi ebo denfu nina sota yeti din din din din din. Eni ya debremo. Kaise nyumri. Wamua Ghana ki anyada pa fosemni eshe yanki eno mbebo Switzerland. Nipa eshe ye anazo maya eshe ye Columbia eno omu ebo. Na umusu ya heredi obeko quarter finals. Nizi work up nidiye. Si FIFA fona omu ni mdi obejiye. Nti ebibimaya ya yemine ya hon. Yemine ya hon. Yemine ya hon pa.
0: Ya da pafo.
2: Ya debi ti.
0: Ya ya da pafo.
2: Eto debi ya. Igu ya si ya ye ko ji fa wo no ha
0: de ba se be shebi ye se be se ti
2: o msu twa sala e ti ade na o msu di o nko se wie refi ya nko bo akire no ahwe
0: sala
2: di ye do so
0: sala di ye
2: ye ye ntia e wi ase
0: o ni msa we no msa no mte ye wo do ho ka ma no da na
2: ho to o bo ho moden ne se obi yo sa ya na ya pa
0: da bi
2: e ya pa
0: ya ni ada pa fo mi
2: di ya pa pa pa pa ya mi di no
0: enye ya o sa se fi meme e fi ada e meme nda no pa
2: e meme da ho ma chi na Ghana e ma me se si fom ade ti na brazil
5: MTN ba Ghana e ho na bi bia sesaye afi say e di invie bia santi ye cha di big time ye di MTN at 30 promo na beja Toyota Land Cruiser Prado Smart kuma konkron ena sikapa bro 10 million Ghana cedis ni di ekeka hu